Hoću da ja da se stanje smirim, da malo sa njima žmirim. Zaključam se negdje, urokam se dobro, da vidiš miline moj pobro. Hajde da se drogiramo, a nek se oči sjaje. Hajde da se drogiramo, to je ono najljepše, što u nam srce

Hajde da se drogiramo, nek se oči sjaje. Hajde da se drogiramo, to je ono najljepše što nam srce

0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

0: Ja, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko več. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži. Drži.
8: Pozdravljeni torej v oddaji Kultivator. Preteklo nedeljo so v Bosni in Hercegovini potekale splošne volitve, na katerih so volivci izbirali predstavnike v državnem parlamentu, parlamentih obeh entitet, torej Federacije BiH in pa Republike Srpske, in člane skupščin 10 kantonov federacije. Prav tako so glasovalo 3 članih predsedstva Bosne in Hercegovine, za njih so bili izvoljeni Denis Bečirovič in Darjana Filipovič kot predstavnika federacije in Željka Cvijanovič kot predstavnica Republike Srpske. Na volitvah v spodnji dom parlamenta je v federaciji največ glasov osvojila stranka SDA, sledita je potem SDP BiH in pa HDZ BiH, tem pa stranka za BiH, Narod in pravica, Demokratska fronta in opozicijska koalicija 5 hrvaških strank. V Republiki Srpski je nepresenetljivo zmagala stranka Milorada Dodika, SNSD, pardon, za analizo kampanje in rezultatov volitev pa je z mano Tija iz aktualno politične redakcije. Tija, živjo.
9: Živjo, torej, zdaj v bistvu na začetku si naštela fulenih institucij in se mi zdi smiselno, da naprej imamo tako nek šnel kurs tega, kako ureditev v Bosni in Hercegovini sploh poteka, zato da nekako razumemo, kdo je kam voljen oziroma koga se izbira in o tem, da pač je tukaj ogromno enih mest in kandidatov priča že dejstvo, da je v bistvu za 518 različnih mandatov se potegovalo več kot 7000 kandidatov. Zdaj, v bistvu za začetek se pravi, v bistvu Bosna in Hercegovina je bila formirana po vojnah v 90-ih, se pravi, naprej imamo ta Washingtonski sporazum iz 94-ga, ki je pač mirovni sporazum med Hrvaško in Bosno in potem seveda ključni za nas nekak Dayton iz 95-ga med Hrvaško, Bosno in Srbijo, ko pač nastane ta ureditev federacije na eni strani in entitete Republike Srpske na drugi, pri čemer ima vsak od narodov v Bosni svojega predstavnika, torej dva sta v federaciji in potem en v Republiki Srpski. Potem imamo predstavniški dom, ki ima 42 sedežev, federacija ima potem še svoj parlament z 98 stolčki in je razdeljena na 10 nekih delov, ki jih imenujejo kantoni, recimo, da pač primerjamo s pokrajinami. No, Republika Srpska kot druga entiteta ima pa tudi svoj parlament, ki ima pa 83 sedežev in v vse to je v bistvu so potekale volitve, plus da so seveda potem še občine, to tega tokrat ni bilo, tako da ja, to je v bistvu ta ureditev.
1: Ja, ta očitek, da je nekdo naštel veliki institucij, bi lahko namenili še komu, ampak zdaj, ko približe ne razumemo ureditev, se deva mogoče najprej posvetiti rezultatom volitev predsedstva Bosne in Hercegovine.
9: Ja, torej bošnjaški predstavnik ostaja Denis Bečirovič iz stranke SDP BiH, ki je prijel dobrih 38% glasov in njegov glavni izzivalec je bil Bakir Izetbegović iz SDA, torej stranke Demokratske akcije, ki je prijel 34% glasov. Zdaj, Izetbegović je bil član predsedstva od 2010 do 2018, s tem, da pač, mislim, njegov priimek pač verjetno že pove, pač sin Alije Izetbegovića, prvega predsednika BiH. Potem imamo pa tukaj še srbsko predstavnico, ki prav tako ostaja ista kot pred 4 leti, Željka Cvijanović, Dodikova desna roka. No, ona je osvojila dobrih 55% glasov. Presenečenje pa je hrvaška predstavnica in sicer Darjana Marijana Filipovič, drugače by the way, ona je sestrična Nikole Katiča, fuzbalerja, ampak to.
1: A, lepo, da nam še družinska drevesa naslikaš, se
9: ja, mi zdi več, ne vem,
1: primerna količina
9: informacij. Ne vem, če ste tako investirani v to, kako boste se igra, ampak vam povem,
1: mislim, da,
9: no,
1: da več... Mislim, letos smo investirali.
9: Ja, več, no, sestrična, pač branilca je, no. V glavnem in Filipovič prihaja iz HDZ Pih in to je v bistvu nekak največje presenečenje, da se v bistvu HDZ s tem tudi vrača v predsedstvo nazaj. Zdaj, dosedanji hrvaški član predsedstva in vodja demokratske fronte, Željko Komšić, je pa v bistvu zdaj, ni mogel kandidirati zato, ker je že dvakrat zaporedoma kandidiral, s tem pač potem ne more še enkrat. Je pa drugač on bil deležen tih očitkov, da pač njegov glas ni legitimen, ker so zanj glasovali tudi bošnjaški volivci. Namreč, če smo rekli, da ima federacija dva člana predsedstva, se lahko vsak volivec odloči, kako pač za katero narodnost, recimo, bo pač za katero narodnost bo izbiral tega predstavnika v predsedstvu. Posledično je lahko veliko v bistvu načeloma ljudi, ki se deklarirajo kot bošnjaki, glasovalo za Komšića in ne recimo za v tem primeru Bečiroviča. Skratka, Komšić ne, potem ne bi bil pravi predstavnik Hrvatov v Bosni in Hercegovini. No, zdaj, Komšić je tudi doživel v bistvu poraz na teh volitvah, namreč ne samo, da njegov nekak naslednik ni uspel dobiti svojega mesta v predsedstvu, ampak še huje, ni se mu uspelo uvrstiti v državni parlament in takole nekak je komentiral svoj volilni rezultat.
10: Rezultati DF-a su jako loši. Nismo uspjeli ni sa kandidatom za predsjedništvo i ono što je interesantno, kandidati za različite parlamentarne nivoje nisu nam prošli dobro. Primjetan je pad na državnom nivou, na federalnom pogotovo. Na kantonima ćemo još vidjeti kako se to završiti. Priča građanske države, ideje jednakih građana jednostavno nije nešto što generalno narod u Bosni i Hercegovini prihvata. Što se mene lično tiče, iskreno da vam kažem, vidjet ću šta ću da uradim. Dan je pametniji od noći, definitivno, neću nikakve odluke da saopštavam u ovom trenutku. Ja vas molim da razumijete mene lično u ovoj situaciji. Kažem, nažalost, s naše tačke gledišta, narod Bosne i Hercegovine je rekao da mu ova ideja koju mi zastupamo, ja lično svakako, pa i naš kandidat Slaven Kovačević jednostavno nije prihvatljiva ili možda je prihvatljiva, ali možda ja nisam taj i mi nismo ti ljudi koji možemo da nosimo tu ideju. O tom potom to će biti predmet analize u stranci, naravno, odluke koje donesemo, bilo kolektivno, bilo pojedinačno, bit će saopštene u onom trenutku kada budu donesene. Naš kandidat nije prošao, pa vi to možete zvati kako god hoćete. I HDZ i vi. Jednostavno, naš kandidat nije prošao u ovoj igri, u ovoj priči. Ja ne vidim da je toliko riječ o personalnom pitanju, više mislim da je riječ o konceptu Bosne i Hercegovine u kojoj ćemo nastaviti da živimo.
9: No, torej, največja sprememba je torej ravno hrvaška predstavnica v predsedstvu in pa dejstvo, da sta tudi dve ženski zdaj v predsedstvu. Zdaj, ta dinamika, v bistvu, ki se je pojavila s HDZ BiH nazaj, bi lahko nekako porušila razmerja in sicer na to se je odzval tudi v bistvu de facto predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, ki je nekako impliciral, da zdaj ta 2-1 dinamika se bo zasukala v prid Republike Srpske lahko.
11: Drago mi je što je hrvatski član predsjedništva iz HDZ-a pobjedio. Mi ne želimo da neko shvati da mi imamo namjere 2-1, ali kako sada sjetili te priče 2-1? Pa šta je bilo svih ovih godina? I kad sam ja bio član predsjedništva i Željka, kada je bilo, stalno je bilo 2-1. A onda to im nije smetalo, jel da? Sada kmeče zato što će unutra biti predstavnica HDZ-a i Željka Cvijanović. U svakom slučaju, dakle, ovoj noći nemam pojma kako su oni prošli tamo, niti me zanima. oni su danas odavno inostranstvo i njihove pobjede i njihovi porazi, njihove pobjede i porazi, to nema nikakve veze s nama. Radujem se što kažu da neće sa mnom da razgovaraju, jer i meni to čini sretnim da ih ne gledam onaki kakvi su.
9: No, Darko Brkan, predsednik civilno-družbene organizacije Zašto ne, pa pravi, da v bistvu problem ni ravno v predsedstvu, ampak v parlamentu BiH, kjer pa je, bo ta dinamika dejansko malo porušena.
12: Mislim, onaj prvo moramo shvatiti šta je domen predsjedništva, šta su ingerencije predsjedništva koje nisu nešto posebno značajne iz jednog dijela sudjelovanja u vanjskoj politici. I onaj par nekih pitanja koje se tiču odbrane i sigurnosti, mislim, predsjedništvo samo je poprilično ceremonijalna funkcija, tako da onaj ta cijeli sukob je više simboličan nego što on ima realnog nekog utjecaja na živote ljudi i čak i na evropski put Bosne i Hercegovine ili bilo šta, tako da onaj to je više onako predstava za javnost nego što tu ima nekog ozbiljnog, jer ozbiljne snage etničkog, odnosno protivgrađanskog principa stoje u domovima naroda, posebno u federaciji, onda je na državnom nivou i tu zapravo trenutno postoji dominacija etničkog principa koji ono u suštini je nemoguće na bilo koji način umanjiti, tako da ja mislim da je to sve ono nekako neki smoke screen za javnost, a da zapravo je ta suštinska bitka između etničkog i građanskog u Bosni i Hercegovini trenutno dobijena u korist etničkog, tako da tu mislim nema nikakve dileme.
1: Zmaga HDZ BiH pa bi lahko pomenila tudi spremembo volilnega zakona v Bosni in Hercegovini. Zakaj torej točno gre?
9: Ja, v bistvu ravno to, ne? HDZ BiH skuša uveljaviti to spremembo volilnega zakona in kot že povedano, pač v predsedstvu so načeloma trije člani, hrvaški, srbski in bošnjaški, ampak kot sem že prej rekla, državljani v federaciji glasujejo o dveh, neodvisno pač, mislim, od tega, kako se deklarirajo, pač lahko izbirajo. No in v bistvu HDZ BiH je tista, ki si nekako prizadeva za to, da bi se ta zakonodaja spremenila in bi bilo neposredno določeno, kje in kako se lahko izbira hrvaškega predstavnika, torej HDZ in pa tudi hrvaška vlada sama trdita, da bi bilo smiselno vzpostaviti neke volilne enote, osnovane na etnični pripadnosti oziroma ločena volilna okrožja, kakorkoli, skratka, da bi bilo točno določeno, kje se lahko voli za hrvaškega predstavnika oziroma kdo lahko. In to je pač neka zgodba, ki se vleče že zelo dolgo časa, ampak recimo tudi konec maja 2022 je Ustavno sodišče v Bosni in Hercegovini odločilo, da predlog spremembe volilnega zakona, ki ga je v parlamentarno obravnavo vložila HDZ BiH, ne škodi nekim vitalnim interesom bošnjakov in potem se je pač ta zakon vrnil nazaj v obravnavo, ampak ni prestal v bistvu cele procedure. Namreč Dom narodov predstavlja zgornji dom parlamenta BiH in v bistvu tukaj je, da morata oba zgornja domova tudi potrditi nek zakon za to, da dejansko potem stopi v veljavo. No, po mnenju Brkana, to sicer ni prava pot, saj volivci niso nujno popolnoma etnično razdeljeni, kot implicirajo politiki.
12: Vrlo je jednostavna situacija u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina ima tračlano predsjedništvo, ona od kojeg se jedan član bira iz Republike Srpske, dva biraju iz federacije. Ono što je definitivno činjenica je da Bosna i Hercegovina ima minimalno neka četiri glasačka tijela, tri glasačka tijela su dominantno etnička, jedno glasačko tijelo ono koje ne glasa nužno po etničkom principu kada se odlučuje na izborima za svoje predstavnike i u suštini. Sada je već to biračko tijelo dovoljno veliko da uvijek može uzeti jedno od tih mjesta i činjenica da je Denis Bečirević u ovom mandatu, kao što je to Željko Komšić radio u prethodnim mandatima, uzeo taj neki netnički glas. Prije je to bilo hrvatsko mjesto, hrvatsko člana predsjedništva, da je to mjesto bošnjačkog i taj problem će uvijek ostati, jel mislim, i u krajnjem slučaju mi zapravo samo ne zovemo stvari svojim imenom, a to je da mi imamo tri stolice za četiri biračka tijela i da će uvijek neko tu ostati sa strane, u ovom slučaju bilo to neko predominantno etičko bošnjačko tijelo koje u velikoj većini glasa za Blaća Izetbegovića, a bošnjaci, dio tih bošnjaka plus taj neki neetnički glas je glasa za Denisa Bečirevića, što je njemu bilo dovoljno da postane ponovno član predsjedništva, tako da jednostavno to zapravo pokazuje koliki apsurd onaj političkog sistema u Bosni i Hercegovini i u kojem uvijek postoji neka strana, odnosno neka interesna grupacija koja neće imati sve sreće.
9: No, in kot že rečeno, ta zakonodajni predlog takrat ni prestal cele obravnave oziroma se je nekako zateknilo in zastalo, no, ampak še vedno pa ta sprememba volilne zakonodaje ostaja ena od bistvenih točk HDZ-BiH in to je po volitvah poudaril tudi njen predsednik Dragan Čović.
13: I naravno riješiti pitanje izbornog zakona odmah u startu, da više nikad ne dolazimo u situaciju, da sumnjamo hoće li se neko naljut na nekoga pa usmjeriti 50 ili 100 tisuća glasova, vidite kako su to tanke većine. U biti sa malim usmjeravanjem ili preusmjeravanjem glasova možete utjecati na stanje, političko stanje, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine, to se više nikad ne smije desiti. Znači, radi Bosne i Hercegovine, ne samo radi hrvatskog naroda, vidjeli ste koliko nam je bilo potrebno da na neki način održimo stabilnost u Bosni i Hercegovini samo zbog tog što je neko drznuo i grubo nasrnuo na Ustav Bosne i Hercegovine i uzeo pravo Hrvatima da se predstavlja u predsjedništvu. Sreća te politike su ovaj put faktički poražen unutar bošnjačkog političkog tijela, međutim, ne može u mirnoj izvjesnosti čekati neki idući ciklus, to treba odmah riješiti, pravi partner će to odmah staviti na sto, neke prijedloge već ima u parlamentarnoj proceduri, možemo i završiti faktički odmah, a možemo i drugačije razgovarati i o nekim drugim modelima, međutim, taj posao treba ostaviti za nas, Ustav se ne treba mijenjati za takve stvari, dovoljno je promijeniti izborni zakon.
9: No, zdaj neko dodatno analizo zmage Filipović in s tem HDZ BiH v predsedstvu pa komentira tudi Ahmed Burić, novinar in pesnik iz Sarajeva.
14: Ja se iskreno nadam da će ulazak ove Darijane Filipović u predsjedništvo donekle relaksirati odnose između Bošnjaka i Hrvata u smislu da su Hrvati bili jako nezadovoljni činjenicom, da su im praktično Bošnjaci birali glasove i birali Željka Komšića za kojeg oni tvrde da je on nelegitiman. U redu, može tako, ali ja mislim da je s druge strane, i u redu, to je znači ona je izabrana i neka to tako bude. Međutim, to stalno insistiranje na izbornom zakonu je ipak, čini mi se, jedna podvala u kojem zapravo HDZ traži da za predsjedništvo mogu birati isključivo Hrvata iz HDZ-a. To je malo, kako kažem, to je jednaka prevara kao i ovo s Komšićem, ako mogu da kažem. Tako da, ja sam se nadao, ja se iskreno nadam da će Darijana Filipović donijeti nekakve nove trendove, ako možemo tako reći. S druge strane, nisam siguran, sve dok je Čović tu gdje je, ne znam ja kolika je njezina autonomija. Ja joj želim sreću, ali nisam siguran da ona može previše preko onoga što je Čović zacrtao svoju politiku, a njegova politika je onako prilično segregacijska, ako mogu tako da kažem.
9: Zdaj smo pogledali, kako bo videti novo predsedstvo Bosne in Hercegovine. Kako je pa z rezultati volitev v predstavniški dom parlamenta Bosne in Hercegovine? Ja, torej v predstavniški dom se je uvrstilo 16 strank. Z federacije so najbolj pomembne SDA, ki je osvojila največ sedežev, dobila je 31,56% glasov. Potem je sledi SDP z dobrimi 15%, HDZ-BiH z 13%, potem pa, kar se tiče Republike Srpske, je največ glasov prej jela SNSD z dobrimi 41% glasov, sledi pa potem Draško Stani Vukovič z 15% glasov in Srpska demokratska stranka z 13%. Skratka, v bistvu nekako se pojavlja ta trend trih najpomembnejše stranke iz federacije in pa potem najpomembnejša stranka iz Republike Srpske, seveda pa še več drugih, ampak nekako ostaja trend, katere so najpomembnejše, a ne?
1: Fair. Kako je pa s parlamentom federacije?
9: Ja, v bistvu tukaj ni zdaj neke velike razlike, se pravi od teh 98 sedežev bo tokrat nekako vse skupaj v parlamentu 12 strank, SDA je tudi tukaj slavila in to pričakovano, osvojila je 32 sedežev, potem je SDP 16, HDZ-BiH 14, stranka za Bosno in Hercegovino z 9, koalicija strank Naroda in Pravda, potem socialdemokratska demokrati Bosne in Hercegovine, stranka penzionera in tako naprej. Skratka, te mandati se potem počasi manjšajo. Na koncu imamo še par manjših hrvaških strank z enim mandatom. No, in kot izpostavlja Burić, je v bistvu zanimiv zlasti ta dober rezultat stranke Bosne in Hercegovine.
14: Pa vidim da je narasla, svi vidimo da je narasla stranka za BiH, jel, to je bila skoro potpuno mrtva organizacija. Potpuno mrtva organizacija koja je u osnovi i nastala iz SDA. To je onako prilično desna stranka prema mom uvjerenju, jel, koja eto to radi što radi, a ona i oni su dobili glasova, a nije dobio NIP. NIP koji je prije bio jedna inačica, jedan dio SDA oko bivšeg ministra, sadašnjeg ministra vanjskih poslova Konakovića, je napravio tu stranku Narod i pravda koja je bila u trojici u prošloj vlasti, pa su je ljudi izgleda zamijenili strankom za BiH, jer imate dovoljan broj glasača koji shvaća šta je SDA i neće da im glasove, ali još ima taj neki nacionalni naboj oko kojeg stranka za BiH i NIP, te desne glasove koje se bore stranka za BiH i NIP, stranka je tu napravila značajan pomak i taj njihov šef Efendić očigledno ima ozbiljne ambicije. Vidjet ćemo dokle će to doći.
9: No, če pa v splošnem pogledamo rezultate, je SDP dejansko kljub sodelovanju v vladi in tem, da pač ljudje načeloma s tem delom vlade niso bili pretirano zadovoljni in nižji volilni udeležbi, okrepila svojo podporo. Zanimiva je tudi ta razlika med rezultatom SDA na eni strani in potem pač kakšen rezultat je dosegal v njem predsednik Izetbegovič. Se pravi, ne glede na to, da je SDA daleč najmočnejša stranka, tako v bistvu širše kot na območju federacije, je njen predsednik ostal brez svojega stolčka v predsedstvu. Zdaj, če smo natančni, je dobil skoraj 50.000 glasov manj kot sama stranka. In takole je svoj rezultat komentiral.
15: Imamo pobjedu u Unsko-sanskom kantonu, u Zedo kantonu, gdje smo recimo 3 puta jači od SDP-a, u Tuzlanskom kantonu smo duplo jači od SDP-a. SDA je u trojke dobila skoro 30% glasova više. Trojka je bila jača, upravo otprilike tako, prije 4 godine od SDA. Dakle, jedan preokret u RS-u. Vodi Rami Salkić, mislim da je nedostižno kada se dodaju glasovi iz dijaspore da će biti pod predsjednikom RS-a. Slična stvar je sa koalicijom za državu, bit će ostvareni oni zacrtani ciljevi. Ja, nažalost, nisam uspio u borbi protiv njih 14. Prošli put je, mislim, bilo 11 ili 12.

0: na svojim krici. Sve je to relativno, ali nevažno. On je pobjednik, ja mu čestitam posebno Efendić koji je izvanredan napravio ovaj rezultat, je li? Neočekivano dobar rezultat.
1: No, in tako je pa svojo zmago na volitvah za člana predsedstva komentiral Bečirović iz SDP-a, ki pa dejansko je osvojil ta mandat.
2: Građani Bosne i Hercegovine, hvala vam na ukazanom povjerenju. Slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina je živa. Prije 9 mjeseci pozivali su me da se povučem, da odustanem. Čak su mi slali i pisma u kojima su pisali da je nemoguće izdržati to što su mi pripremili. 9 mjeseci poslije pred građanima Bosne i Hercegovine želim reći nisam odustao, pobjedili smo. Večeras je puno emocija u Bosni i Hercegovini, ali kao i prije 4 godine ja neću slaviti. Neću slaviti zato što i u ovom momentu želim ostati skroman i odmjeren. Neću slaviti zbog toga što sam ne samo u predizbornoj kampanji, već i u prethodne 4 godine obišao gotovo cijelu Bosnu i Hercegovinu. I znam večeras, dok mi ovdje govorimo na raznim preskonferencijama, ima ljudi u Bosni i Hercegovini koji večeras nemaju struju. Ima ljudi večeras koji nemaju vodu. Ima ljudi koji sutra ne znaju da li djetetu mogu dati za užinu kada krene u školu. Ne mogu slaviti ni zbog naše Jablanice. Želim iskazati poštovanje i povjerenje ljudima u Bosni i Hercegovini.
1: No, zakaj pa je prišlo do razlike med rezultatom SDA in pa v bistvu predsednikom stranke Izetbegovićem pa pojasni Burić?
3: Trudno je to. Oni imaju neku... Oni su dakle uzeli nešto malo više glasova odnosno na prošle izbore. Izetbegović je glatko izgubio od Bečirevića, a veliki broj trećeg kandidata Efendića nam govori o tome da postoji jedan dio, čini mi se, da postoji jedan dio Bošnjaka koji će glasati za SDA, ali neće za Bakira i za Begovića. On je sinonim za korupciju. Centar oko njega, i cijela ta skupina, ako mogu tako da kažem, oni su u najvećoj mjeri, oni su doveli do ovog stepena korupcije, oni su radili dosta na tome da zemlja ne ide naprijed i ljudi jednostavno to negdje prepoznaju i iz te strane on nema povjerenje. SDA je ipak prvi politički pokret nastao ovdje. Imao i određene, oni su se pripisali određene ratne zasluge. To je dakle jedna teško je pogotovo nakon užasnog ponašanja prošle vlasti trojke, to je bio može se reći jedan centar. Ona i nominalna ljevica, ona koja se ponijela vrlo bahato, jako loše u vođenju vanjske politike, još slabije u vođenju javnih preduzeća. Dakle, oni su napravili priličnu polomiju. E sad, ukoliko znamo to sve, otprilike i znamo zašto ljudi nisu glasali prvo za one za koje smo mislili da trebaju, jel, neki od nas. A s druge strane, ja mislim da Izetbegović jednostavno nema više potporu u narodu. On je kredit činjenice da je sin Alije Izetbegovića i da je predsjednik stranke i ono potrošio on tokom godina u kojima je ova zemlja stirala i išla nadalje.
1: Kakšna pa je situacija u Republiki Srpski? Ja, nepresenetljivo je slavila Zveza neodvisnih socijaldemokratov, torej Dodikova stranka, in zdaj novo izvoljeni predsednik entitete je postal Savo Minić. Dokaj nepoznan oziroma nepomemben kandidat, ampak sej v bistvu to ni nič kaj novega. SNSD je v bistvu na teh volitvah v Narodno skupščino Republike Srpske prejela več kot 40% glasov in je v bistvu veliko pred naslednjo stranko, se pravi druga uvrščena je bila Pokret Sigurna Srpska, ki je dobila

0: dobila 14,5% glasov, torej še vedno pač je ta stranka najpomembnejša v Republiki Srbski. Dodik ob tem še vedno ostaja neka vodilna figura in je tudi formalno pravzaprav tisti, za katerega se voli, ko voliš to stranko. Zdaj, če spomnemo, a ne, se pravi februarja lani je sodišče Bosne in Hercegovine v Sarajevu Dodika pravnomočno obsodilo na enoletno zaporno kazen in pa 6-letno prepoved opravljanja položaja predsednika entitete. Zdaj, to zaporno kazen si je Dodik odplačal, medtem ko pač ta prepoved opravljena funkcij še vedno velja, no in sodišče ga je v bistvu obsodilo zaradi neizvrševanja odlokov takratnega visokega predstavnika Kristjana Šmita. Skratka, kljub temu v bistvu Dodik ostaja neka vidna figura in tudi če ne kandidira za dejanske funkcije, se politično izpostavlja, več pa Burić.
1: Ma Dodik treba da je v zatvoru, zbog, i njemu je zapravo, njemu je sud odredio da mu je zabranjeno politikom, međutim, budući da smo mi, da mi imamo banana provodivost zakona, on se još uvijek slika i drži neka predavanja, ali o, i tako, do konferencije, tako da, onaj, to što je dva protiv jedan suštinski je možda uvijek tako i bilo, jel, od kad su oni na vlasti, ali ja ne vidim da će to nek donijeti neku sreću, pogotovo ne Hrvatima koji imaju ozbiljan problem sa brojkom, koji imaju ozbiljan problem kojih nema. I ja mislim da će ih biti sve manje ako nastave slijed Dodika i tu njegovu prilično sumanu tu politiku koja je onako retorička, a zapravo je bazirana na, evo sad kako vidimo, bazirana je na plaćanju nekakvim Trumpovim plaćenicima da se njemu skinu sankcije i tako dalje, tako dalje. Tako da ona, ne mislim ja da je to velika sreća za hrvatski narod u BiH, ako oni misle neko samodosta.
0: No, drugač pa iz neke praktične izkušnje, se pravi, jaz sem bila pred kakšnim mesecem tudi v Republiki Srbski in predvsem so vidni plakati SNSD-ja, na katerih je Dodik, potem zraven Cvijanović in novi predsednik entitete Minić. Zdaj, Dodik je še vedno tisti prvi najbolj vidni, Cvijanović kot pač neka ta njegova desna roka, Minić je pa tukaj popolnoma nek, ne vem, lik, ki ga bi lahko zamenjal kdorkoli praktično. Morda neka, ne vem, zanimiva stvar je to, da so v stranki se odločili za novega kandidata za predsednika entitete in niso Sinišo Karana nekako predlagali ponovno. On je bil namreč predsednik od novembra lani, ko so odstavili Dodika, takrat so bile predčasne volitve v Republiki Srbski, no ampak je svoj mandat nekako zaključil, zakaj pa pojasni Dodik.
2: Prije nešto proglasim pobjednik, odnosno dam riječ pobjedniku predsjedničkih izbora, želim da se zahvalim Siniš Karan. On je naš čovjek koji je u važnom trenutku prihvatio kandidaturu i vi vjerovali ili ne vjerovali, to je bio dogovor da on uđe u ovom interregnumu, odnosno u tome do sljedećih redovnih izbora. Ništa nema špekulativno, ništa nema nejasno. Siniša Karan je ovdje s nama. Želim da vam zahvalim na tome što je vodio u veoma izazovnom vremenu Republiku Srpsku kao njen predsjednik i nesumnjivo doprinos stabilizaciji i vidljivost Republike Srpske.
3: Če smo malo zarudniški, je pa v zadnjem času prišlo v javnost malo več informacij o povezavah med Združenimi državami in pa Dodikom oziroma Republiko Srbsko. O tem ste imeli tudi nekaj oddaj. Kdo vse je izrazil podporo Dodiku?
0: Ja, torej v tem svojem govoru po volitvah se je Dodik pričakovano zahvalil Trumpu, Putinu in pa ne nazadnje tudi Vučiću. Zdaj treba je pač razumeti, da se nekak Dodik vedno bolj zbližuje z Trumpovo administracijo, to je bilo jasno že, kar se tiče tega projekta Južne interkonekcije, no zdaj pa so prišla ven v bistvu nova neka poročila in sicer New York Times je poročal, da sta dva ključna sodelavca Trumpa, James Blair in Chris Lesivit, bila na obisku Republike Srpske tik pred volitvami, tam sta bila pa kot lobista, se pravi dejansko tu, že prej smo pač imeli neke povezave med Republiko Srpsko in Združenimi državami, kar se tiče lobiranja za Republiko Srpsko samo, no in zdaj pač vidimo, da to sta pa pač lobista, ki sta potem tudi pri Trumpu lobirala za to najverjetneje, da se umaknejo sankcije Dodiku in tako dalje. No, drugače seveda ta navezava Republika Srpska in Izrael ostaja. Sionistični politiki, med drugim premier Netanjahu in pa zunanji minister Izraela Gideon Sar, sta takoj čestitala in Dodiku in Cvijanović. Sar je recimo tudi Filipović čestital za zmago, medtem ko seveda pač bošnjaškemu predstavniku niso in niso tudi nobenemu drugemu politiku Bosne in Hercegovine. No in dejmo si nekako poslušati, kako se je svojim tujim zaveznikom v govoru zahvalil Dodik.
2: Mi danas imamo potvrdu naših politika, ovo su danas naše politike koje smo prezentovali u kampanji, sada narodne politike, pobjedničke politike. Nemoj niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koji smo dao i Sao i Željka i čitava naša partija i mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit ovog našeg naroda. Želim da se zahvalim svim našim prijateljima koji su nam pomogli. Ja ću reći, usuđujem se to kažem, da nije bilo veličanstvene pobjede Donalda Trumpa i da nije sklonio onu omraženu Bidenovu strukturu, vjerovatno mi bi danas bili politički mrtvaci, ali smo sada, zahvaljujući tom novom ambijentu, sada smo politički pobjednici i tek imamo namjeru da to verifikujem. Zahvaljujem se naravno i predsjedniku Putinu koji nas je primio i poželio nam uspjeh na ovim izborima, to je za nas bilo važno. Zahvaljujem se i predsjedniku Vučiću i njegovoj ekipi i želim da imaju dobar uspjeh i rezultat na izborima koji dolaze i smatramo da je za Republiku Srpsku to veoma važno i da u tom pogledu vjerujem da ćemo ovaj val, ovaj talas, šta je? Glavno nije riva, jel?
4: Talas.
2: Talas, koji smo podigli da će i Srbiju na taj način isto i bolje zapljusnuti i da ćemo nastaviti dalje da radimo na dobrobit srpskog naroda.
0: No, in to neko razprodajo entitete, ki jo izvaja Dodik, pa nadalje komentira Burić.
1: Ja mislim da je on u međuvremenu sve rasprodao. On nije ni federacija nikakva sreća ekonomska, nemoj da se lažemo, ali Republika Srpska je praktično rasprodala sve resurse i on je spreman ići do kraja. On je spreman prodavati sve dok je on na vlasti. I to je samo pitanje i ona i nacionalističkom retorikom koja radi to što radi. I to njemu očigledno ide jer mi živimo u predpolitičkom vremenu. I mislim da je to, dakle čovjeku je presuđeno da se 6 godina ne smije baviti politikom, on se slika na bilbordima, radi to što radi i ovo i to je, sad ne znam dokle sad može ići ta... Koliko su ljudi u Republici Srpskoj spremni da ne vide očigledne stvari, a to je da je on je naprosto birokrat koji već onako koji tom svojom kvazi nacional tehnomenadžerijom zapravo prikriva prave rezultate i spriječava, eto neki dan je izjavio, vidim da će blokirati evropski put Bosne i Hercegovine, mislim baš kao da je evropski put Bosne i Hercegovine nekakva otvorena cesta. To će trajati sve dotle dok se biračko tijelo ne dosjeti i to bi moglo u dobroj mjeri ovisiti dosta od izbora u Srbiji. To mada nijemo gledajući ono što se događa, ni tamo nisam siguran da je stvar brzo moguće promijeniti. Društva su duboko fašizirana i treba će dosta vremena da izađu iz te retorike i iz toga mraka demagogije čiji je Dodik jedan od glavnih predstavnika.
3: Nekaj malega sva že povedali o kampanji v Republiki Srpski in kako je bilo pa s kampanjo v federaciji?
0: Ja, v bistvu nasplošno je bila prisotna neka satirična kampanja, zgrajena okoli izmišljenega goloba Mahmeda Golobiča.
3: Razumem.
0: In ja, pač to ne bi bil ta Golubović mlajši, ne bi v bistvu predstavljal kandidata za vse 3 predsedniške sedeže in med drugim je obljubljal pošiljanje sernice v vesolje, letenje z vlaki in ukinitev predsedniškega položaja. V glavnem pa zajbancija je bila, ker načeloma je pač tuk presupen položaj. Ja, drugač pa mislim v Sarajevu, kjer sem bila in nekako lahko pokažem, kako je s primeri, kako je pač potekala ta kampanja. Se pravi, je bilo prisotnih kar nekaj različnih strank, klasično to promocijsko gradivo, se pravi, ne vem, neki tote bagi, badgi itd. Drugač pa, ja, imeli so kar veliko tudi nekih shodov, nekih, ne vem, pogovorov s prebivalci in tako naprej, in pa seveda veliko nekih reklam, predvsem na YouTubeu in pa televiziji, kar mogoče pri nas ni toliko zelo razširjeno, oziroma sploh.
3: Če se vrneva še malo na federacijo, kakšen je bil izkupiček na kantonalni ravni?
0: Ja, se pravi, če se spomniš, so pregovorili, da je SDA nekako okrepila tudi svoj položaj na kantonalnem nivoju, oziroma da je pač povsod zelo močna, no, in v bistvu v vseh kantonih so pač osvojile največ sedežev SDP, HDZ BiH in pa SDA. In mislim, da je mogoče tukaj najbolj smiselno izpostaviti Sarajevo, ker Sarajevo ima v bistvu se je zdaj zgodila ta neka menjava do določene mere, se pravi od 35 sedežev sta SDP in SDA vsaka osvojili po 9 mandatov. Zdaj, ko sem bila jaz v Sarajevu, je SDP zelo igral na to žogo, da Sarajeva jim SDA nikakor ne more vzeti, da pač to je njihov teritorij in da bodo tukaj v bistvu poharali še na teh volitvah. No, to se očitno ni uresničilo, ker so dobili enako število mandatov, s tem, da SDA je že nekako napovedala, da bo sklenila koalicijo z stranko za BiH in Demokratsko fronto, se pravi, bo lahko formirala svojo koalicijo, ki jo očitno SDP ne bo mogla in tako bo imela tudi premoč v Sarajevu, več pa Burić.
1: Ja, SDA čiči, on pogotovo u Sarajevu bi SDA išao. Sarajevo je zlatna koka, oni nju tako smatraju, jer su tu najveći budžeti i najmanje je potrebno nekakve, što bi se reklo, javne procedure i cijele stvari oko toga, da bi se napravile neke stvari kako oni misle da treba. Ja mislim da je, on će insistirati na tome da naprave koaliciju bez SDP-a. Problem SDP-a je prilično slaba kadrovska politika. Oni jednostavno, a pogotovo trojke koje su bili glavna stranka, oni jednostavno nisu uspjeli animirati, niti sebi dovesti nekakve normalne kadrove, ako mogu tako da kažem, neopterećene stranačkom pripadnošću, ne znam, nija nacionalnim ili drugim ovima, uglavnom poslušničkim varijantama, tako da će biti jako zanimljivo kako će se uspjeti, kako se tehnički može formirati vlast recimo bez SDP-a koji ima jednak broj poslanika kao i SDA, kao što ste rekli. Dakle, to će biti sad će biti najzanimljivije trgovine, ali one, mislim, suštinski neće ništa promijeniti, jer je novi izborni sistem, čini mi se, ipak malo napravio određenog reda, jer smo mi imali puno glasača i veliki je broj nevažećih listića, tako da je, ovo su ipak bili izbori protiv. Ovo su bili izbori koji su kaznili dosadašnju vlast za nemaran odnos prema svojim biračima. Oni su povjerovali da su oni nekakvi nosioci kapitalizma, onako za kukulje ovog predatorskog, brutalnog, i jednostavno su zaboravili na svoju osnovnu funkciju. Osnovna funkcija im je trebala biti jačanje socijalne države, jačanje civilnih institucija. Oni su se uglavnom bavili tenderima i zapošljavanjima svojih kadrova. Tako da je istina, oni jesu donijeli nešto malo reda u određene segmente, ali ljudi očigledno smatraju da to nije bilo dobro.
3: Torej, kar se tiče volilnih analiz, ne operiramo samo s številkami, torej samo po rezultatih, ampak je pomemben tudi, koliko volivcev se je dejansko udeležil volitev, koliko jih je dejansko odšlo na volišča, kakšna je bila volilna udeležba?
0: Ja, torej, po podatkih Državne volilne komisije je na volitvah glasovalo okoli 41,5% volilnih upravičencev od pač 3,4 milijona prebivalcev, ki imajo volilno pravico. Zdaj, udeležba je bila skoraj 10% odstotnih točk nižja kot pred 4 leti in nasplošno ta trend udeležbe na volitvah upada. Zdaj, načeloma je to tako ali pa tako zaradi neke volilne pasivnosti, ampak je pa tle še en drug del in to so te volilne naprave, ki jih bomo v bistvu zdaj omenili.
3: No ja, bojda ne, so nove volilne naprave, torej neka posebnost, zakaj točno gre?
0: Ja, v bistvu to je največja novost bila na teh volitvah in to je pač ta neka nova volilna tehnologija, ki naj bi otežila volilne zlorabe in povečala zanesljivost izidov. Se pravi, gre za preverjanje identitete volivcev na podlagi biometričnih podatkov, potem skeniranje glasovnic in pa elektronski prenos teh volilnih izidov, da tudi pač so prej neki rezultati zabeleženi, sploh pač prbosni, ko vidimo, da imamo toliko različnih volilnih teles in rezultatov in tako naprej. In te so bile nameščene na vseh voliščih, ki jih je v bistvu 5500. Zdaj, Državna volilna komisija je vse to skupaj pač v bistvu kupila maja letos in to je sklenila pogodbo s podjetjem Smartmatic in v bistvu je za to odštela 38 milijonov evrov. Ampak tukaj se je nekoliko zataknilo oziroma je prišlo do polemik, ker je komisija izbrala konzorci pod vodstvom tega podjetja, sedežem v Londonu, čeprav je bila ponudba banjaluškega podjetja Planet Soft za 8,5 milijonov cenejša in je prišlo pač do tega ugibanja, zakaj oziroma da pač so izbrali za nalašč pač neko podjetje, ki ni iz Banjaluke oziroma iz Republike Srpske, če tako rečemo, kakor dejansko je. No, ampak kakorkoli, te naprave so bile potem nameščene in so z njimi glasovali. Zdaj, eden od poglavitnih razlogov za upeljavo teh sistemov je pa predvsem preverjanje identitete. Namreč v Republiki Srpski se je že dogajalo, da so prišli avtobusi srpskih državljanov, ki so potem volili na voliščih in dejansko pač so bili neki imeniki, ki niso bili popolni, bili so noter ljudje, ki so že umrli in tako naprej. Zdaj ne bi bilo to preprečeno s tem, je pa dejstvo, da zaradi teh novih tehnologije, pa starejšim prebivalcem pač teže glasovati, ne, sej to je pa logično. No, več o tem, kako so te nove tehnologije vplivale na izvedbo volitev, pa pojasni Burić.
1: Pa moguće je da je ima veliki broj nevažećih listića, jel? Onda je ovako mala izlaznost, 42%. Tako da je onaj, onako bi, jeste to prilično bila ona na izborima, to je za, pogotovo za starije, pogotovo za starije, to je onako bilično zahtjevna operacija. Vi morate dati dokument, pa skenirati, pa uzeti otisak prsta, pa dati. Ima tu ona radnji, što se kaže. Ali da je u jednom smislu dovela do sravnjivanja biračkih spiskova koji su stvarno bili skandalozni. To je znalo biti da po 50 ljudi glasa s jedne adrese. Znalo se naći mrtvi na popisima biračkih spiskova. Znam, mislim, bilo je tu svega. Treće to još uvijek, jer kako kažem, nismo mi pouzdana ova brojačka populacija, ali mislim da je nešto malo reda ipak uneseno.
3: Verjetno pa te nove naprave niso popolnoma preprečile volilnih nepravilnosti.
0: Ja, zdaj je v bistvu ta koalicija pod lupo, ki nekako nadzoruje izvedbo volitev oziroma jo opazuje, je o kar nekaj primerih poročala, da pač ne bi bilo tukaj neko oviranje in tako naprej. O več primerih so poročali tudi v Republiki Srpski, kjer so zabeležili 3 incidente in sicer predvsem je šlo za neko kreganje takšno in drugačno med recimo člani volilnih komisij in tako naprej. Ampak načeloma naj bi volitve najbolj gladko stekle. Do zdaj ne bom glih komentirala te demokratičnosti, ampak rečva, da gladko je pa šlo bolj kot ponavadi.
3: No, mislim, da smo zdaj splošno situacijo politične analize dobro predelali. Kaj bi pa rekla za na konc, kakšna so predvidevanja?
0: Ja, v bistvu zdaj čakamo še na glasove diaspore. Velik del kampanje, kar nisem prej omenila, je temeljil tudi na tem, da se v bistvu diaspora, ki je za Bosno zelo velik del, nekako odzove in prijavi, da lahko glasuje. Zdaj, koliko dejansko se bo to uresničilo, bomo videli in če bo to karkoli spremenilo. Zdaj pa grejo na to drugo fazo volilnega procesa, kjer se potem posredno izbira predstavnike v zgornja domova parlamenta BiH in pa federacije BiH in pa predsednika in 2 podpredsednika federacije. Tako nekako bo zdaj to zgledalo, kako bodo pa potem lahko formirali vlado in če bo ta trojica HDZ BiH na eni strani, potem imamo pa pač Republiko Srpsko z Miloradom Dodikom in njihovim ustrojem in pa potem z SDP-em v predsedstvu in kako bo to funkcioniralo potem še z SDA-jem skupaj v parlamentih, pa bomo videli.
3: No, verjamem, da se bomo slišali čez par tednov. Hvala ti, kultivirali pa sva Tija in Živa.
4: Kaj pa je to?
0: Ja, kultivator.
5: Gre za neko vrsto apatije.
6: To lahko reče samo kreten. Noben drug.
7: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
8: Drugi kandidat.
7: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
9: Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
4: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
5: Ampak na drug način, kot vi to mislite.
0: Kultivator vedno užge.
10: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
11: To drži. Drži.
0: Ne tega predvajati nikomu.
12: Radio Študent predstavlja druga obvestila.

A požirek jutranje kave. Hvala Bogu za kavo. Pa isto, hvala Bogu za global warming.